Express sang Dolly Parton. Vi er kommet frem til nest siste låt i dagens program. Vi skal til Sverige. Ulf Lundell slapp det her året vi er innom i dag. 1982, Öppna landskap.